0: Oliota kaiti nkubozi zako wa suzotia. Zama nyaga manya baga tumanga.
1: Yanati.
0: Sebo.
1: Salamu alaikum wa rahmatu wa barakati.
0: Salamu wa rahmatullah.
1: Ati mkuru kaseke ndi.
2: Sebo.
1: Nsaba muziri ya mkatoni nyao.
2: Ewa. Okudia muwa.
1: Kemo gede chetibatu gira.
0: Nenda jiba gamba. Nenda gamba bugambi. Kwa uliriza nkubuli nkubuze.
1: Kwendi buza.
0: Okay, omusajja ayimiridde mu maaso g'ekifaananyi.
1: Aha.
0: Mukwano gwe n'amubuuza ani oyo. Omwami n'addamu n'agamba, baganda bange ne bannyinaze sirina. Naye omusajja gw'olaba mu kifaananyi ekyo, taata w'omusajja oyo.
1: Ah.
0: Yali ategeeza ani yali mu kifaananyi?
3: Kagambi.
1: Taata w'omusajja wa taata.
3: Bye.
4: Akalipo. Gizeso kumanyako. Mukalipo kobwongo. Kano. Kekalipo kobwongo. Mu program. Etudio mukeze.
0: Okay, Kale. Prestige majorini.
3: Mbe chuba dichi.
2: Kale. Zikilizaze kutegeze kubandafu ba Tropical Bank bagaba pretty day inkola ya Trop Smart ono bagamba igenda kubange kuyamba okugula wa account ya woli nga tutambudde na kutambula bagaba afune ndaga muntu yonyige biri emunya kadala ono gina kubanga okubera emitone ndede ogule wa account ya Trop Smart mbagirawo ila bagaba gina kubanga ofune wa account number yutandiko kubanga bankinga ono wegate kunkola inyangu enchuka chuka teknolojia ono mpereza yebye nsimbi ya Tropical Bank okumanya bisingo gina kubanga bachari ya kutawili ya wira Tropical Bank ilikuli okumpi oinzoba kubira kunamba isi mwena itali ya kusasua ya noti munana noti noti abili ya tano mutano kumi noti munana noti noti abili ya tano mutano kumi obo inzo kubasa indikira obubaka ku WhatsApp ya noti musambu mukaga noti noti nsambu mumusambu atano munana munana noti musambu mukaga noti noti
0: yes
2: nsambu mumusambu atano mumunana munana okumanya ebisinga okunkola ya tropi
0: na ya area sirumwale nzita expression hiyo kaji yako za nyizo kumauna kulambanga aseka wevale kugeza kwa mkwale
2: Elias mabanda mkutambala
0: ya katala vikasawa zinarichibu
2: nende na urumuwa mira kumbo kwa saidi
0: engeja kwa kwa zaacha natoke
2: natana chogira wasoso kwe kangira
0: akukake kye kanzako
2: kye kanze
0: ya
2: kakula gechi jia kisilezo wadoi na kwete kateka
0: ok katendo prestige majorini wabosa nga kuduke ili kuleo kumpine supermarketizo na mguanga Uganda mkule omulie uja kubange vitu vikutambili ya barwenji uja kubange ate empomera jo omera uja kubwa ya anja ulongo mkweseza oyagala mungi oyagala kubaking agenda kuchapa General Enterprises opposite nambu sake doverenga ate omufuna ogamba otamu omutaka chikere mkubuza ko nkansubira wasuze bulungi sama nyongero kubuza ko wasizota Bruno ono si Bruno ono
2: Bruno
0: kubuza ko wasizota agelota nawe kubuza ko wasizota
2: mbeja akade ko kadusi
0: eche
2: manyi mudachi kentono zino tusobola kuba ku kituteesa ko
0: ndale
2: kize nyo kumbera ye mitimbagano mukasera akazibu Amu baina kendo uzanti oboli ya wembeira jituwa tambuli ya mululinga tivuwa bakuli kodinga buli wamu kwaza wa nubatu
0: kani tigende magumbe
2: mkwere kira
0: ebitibu wabi yaba antu nebabi yuwa
2: ulia akaba alimumbeira ambi ulina amuli kodinga kamba gambe bintu webi aliba biwele buwana dala ngukulabu ulinga alikodinga obana kasimu chisigalendo uza mkwere yaba ina kamila ziba na mauli loreso anti boba bako
0: Bema mani vata ina kukwata.
2: Yes, kukwata.
0: Okay.
2: Obusimu venga mwere buwante kukwata chi.
0: Kati, okay.
4: Okutesa, kuna okwe kutesa mu. Etulio mukeze.

0: have
1: Skyview.
0: Skyview. More flavor, more fun, more fees.
2: Isawa zigenda kwera bidi ezo kumacha
3: time check ekuletedwa
4: mungisa kukuru wapalo Africa Radio bili abrimu mkaga kukusava kwa banje pwamu kusembereza kumpichi nyena mpindi na mkaga palo Africa Radio au kutoka restaurant ya bukesa kusande gana kuzomwezi kuminurumu okutopa mwje tusome jangu na chotunda tusensela katare mwje tulebe mchibu tuinso kuhiku kukata kwa mtindo kunime yomu limbe sako no kurunda okurunde nkoko embuzi sako na entezo rulio okurime mwanyi koko wa sako no kukata kwa mtindo ukutani kani sawa bilizo kumata paka kusawa kuminemu mga tusoma busomi tu ingi nila mituwale bilizo ka funa tiketi yokati jangu wa nukulisafu ni Apollo of Africa Radio oba kwa AK Slimki Book Center oba ngoita kusimu noti musamfu tano bili kuminemu kumi
5: kule debanga dene na yobu gaga buga WPA mwetulio kunyambo kutu kilize chino otocho awatali kutuya na wegata ku project za feze inja uronge yokurunde mbuze zolulio okula magoba buli mwaka project ya feyo kulima kasori nga magoba gabuli makungula jangumu agribusiness school ya fe tukuyigirize vya mebi gagawa zebi di mbuli minobu runze tambula na fe mubiensi imbi nga wegata ku WPA sako eno ya kuyambo kutere kensi imbizo tuwegate kule rongo jaku ofisi za fe ezisange makurubaga road WPA building opposite access building enasa na naluvule okumpi na mafutaga prompet Masaka ku Kampala road ku mafutaga BNJ ate mbalala ku High Street Palace tukubide ku noti musanvu noti satu noti asatu munya oba noti musanvu musanvu nya asatu mwemu asatu mutano atano mwemu omulamu gwa WPA kustula muntu wa wansi
4: Kibula kasira katono dala. Janguwe wendi semu tawamiruko wen kurakurana. Hachasi nzobu nene mugwanga. Fungi za tukore. Wapalo of Africa Radio. Bili abini mumukaga. Waliku Tokyo Restaurant. Ibu kesa. Chinyana mpindi ni Pal FM. Tiketi jifune. Kumitwale vidi joka. Wenu ku Pal FM. Ku Infinity. Beauty World. Echengira. Wamuna ku AK Islamic Book Center. Sina chindi. Nguhita ku noti musamfu tano bili. Kumi neemu. Kumi na bili. Fungi za tukuru Pro Africa Radio. Ginekusomwe siku mina rumu Oktoba. Tumusuwa. Awagidwa.
6: Mahmoud Properties Limited. Real Estate is our life.
4: Jean Boss. Awakutusa kutukutu kwezo mulembe. Ship with us. Mbanachi yungu mkujile mali ukuve China. Dr. Mark. Omujanjabi kusweza abulichika. Mindset. Smart Farm Agro Limited. Paramount. Property Management.
7: Mwanyi kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Eza van, nazi.
8: Raji tetusasula anga tukoze sa momo.
7: Otio?
8: Etu wanomu kisogu wangu la school fees. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esome redi koze sa momo. Liso bolo kwe wangu lila vani. Ochitegera daddy.
7: Wavuloli mchara mugezi nyo.
9: Chechoche njini. Wangu la school fees wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na ama somera gakoze sa momo. Gani no mkisogu wangu la vani. Kone vilabe vilala nkumu. Niga star. Emumu kaga tano star. Muna na noti hashi obakozesa Momo app
10: MTN
9: Momo edungamizwa banki nkuru ya Uganda
11: gano gemuri mbufunze kupal FM

0: baseno
1: dena mukuliko mpira
0: international film ya umudemu so nokula kutano twagala kwebaza mwenna abachagenda maso nteka teka ezo kuzika mukade wa February zichagenda maso ndabiye ko abakula abasinga abagenda batuka ndera nyo bade ntunulira abaka wa parliament baba mu batu sedda bamu abakulembeze na danyo abali mu kisawe cyo kuyimba
1: banabitone
0: kusinga obukuru manyi embera bwetu bwejja eleta webuzo bingi chatra
1: yes
0: nti kitufu umuntu asobola kufa naye what next na danyo kusonga zo kunonyereza security yaffe ya Uganda ekyayi nebuzo binyi byino okudamba na Uganda tuogera bino abaganda affe banji bafudde abantu banji babuziddwawo reports zitera kulabika titumanyi kiva kuki binji bibeerawo police no jesiga nti wanajja kubanga at least efayo okubanga enonyereza so nze kati nze okuvuna ku region na kingubirira mu bintu bine bigenda masi byokufa kwa mwami Moses Matovu nengamba I wish I was having authority yokunonyeza ntandikide ku bintu bibiri wano waro bad boda boda kumacha wakedinga ina byakola chi byayogera erono na agamba ntamanyage abatufu ye Christopher Frank byadayogera kuno mukutu ogumu atao naje natugamba ku TV ndera natuganti ye Diego Paolo katinza ogumba katinze buwa police uyabira munda ee nchimanyi bacha agena suno kutonyeleza la ye huyo katida ya ba mchi wa mkwade katatine polisi la yo utukilu nganta ati storage polisi uregula ya tutegeza ntiba kute umuta atewezo kubanga ya vindeko embele no ya soo mgenzi tukiba kutomwa mguba ita Franka no baga kutomwa mguba ita Vincent shigela ne ate turaba Arnold yabuzibwe ebibuzo katugamba bidyawo nobye bitutabula noganti tusabire busabiza abagenzi abagenda nene police obabe byokwerinda bekube mu torch manyi obwesige buva kantu katunyusha tra nti abazadde b'omugenzi Rita na Kenya yatumirwa mutuka ya police ngensira bawali kukatale bwekiba nti kamera zabuza footage tebadde muna kuziraba niguno kujua tebategera nga moto kashia mtu mwenye wangu wade ya polisi ba ya sini kauma wana bafa na reporti tezivayo unako rejo polisi ya dege zizako kwa anguya kuwanga waya vude negenda nekwata chi nekwata nekwata mchalo uyu wavude kumchala nekwata uyu mwami ninga binabuwa bitunulira at the end of the day ni waganda ha tulinda chisimba yu so tusa polisi kwa roku nonyeleza kusembayo
1: okay.
0: Kwa interview sura tefeno kubeira abaka kama na danyo mbeira yefana nilizako wetio
1: ok jena lero rakta no sugendo tisare na inga mwaya wedewe kumide kumukutu hukufa mbitu nubi guwengi benja alo tuba gara nyo yona jemisi nzira
0: kumutenga alo kumide wano
1: anyo ya te
0: umaru
1: umaru mwanje
0: umaru mwanje umaru mwanje na kuzeli na kantu katu na kedewa
1: mwanyi naze kwa gala nyo mnaye mkulu
0: mkulu wangu. Mkulu wangu. Mkulu wangu. Mkulu wangu.
1: Mkulu wangu.
0: Mkulu
1: wangu.
0: Msajia kukwa. Msajia mna maulide. Ate maketia. Ate katina kuzunu na mrabia kubwa wangu.
1: Ya fuse mna vitone.
0: Soko vio kubwa mbiko wangu. Uyu msajia li msabuni. Ayo kwenye
1: mikolo.
0: Awali msabuni. Mkuzi wako mikolo. Kina mabia rango vlango wa yato wa ye piyato
1: na kuzita na ye bie vyo nabi kula
0: ni Uganda wetu inyo kubwa sebo weba ninyo kubira mtu muiya you sent him I know mkolo kumugu asegazo kukola mkolo maunu
1: mkolo chogu
0: mkolo ajiveko hache tukumano
1: katumusavire mwena wadewe kumide kumukutu kufuwa mbitono vye guanga ebye nja ulo wana fituba agala nyo mwabale kutuwa agala mwabale kuhuliriza ne mwela kune mkama tubela kupale femu nje tuzukirako mpaka jibizibira hajumalu magalari mkolo nasute achi Ahmed ya wali ntina chigowa hajizibaili mwanje alichitende ne mkade mama hajatisara na kugande kumwabale kutuwa agala jajango mlonje afuwa nalonga we chile

0: have
1: Skyview.
0: More flavor, more fun, more feed.
2: Alhamdulillah. الذي هدانا للإسلام ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ثم الصلاة والسلام على رسول الله الذي أرسل إلينا رحمة للعالمين يقول الله تعالى في كتاب العزيز الحكيم بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول أيضا بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله matendo gona marunje gakatonda wechitiwa kusalira nokusabira bibere kumukama wafe nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam katonda wechitiwa yaturondera era natuchimira edini yana yobusiram eberenga edini yafe kuteko kwa bazenyo mnyazi mungu uruo kuturu ondera nukutu simira ubusiramu biwele edini ya pre ya ubusiramu era muli kuteko kwe ya gara nukwe sima nukwe baza enyo uruo kubanzi uri mkibina ya nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam musomu kwa fogwa leo mkubbeno enyimpi enyo twagala okutunuulira obatuuki okulaba obusiraamu buno engeri gye bwatandika mu ntandikwa yennyini ku mukama waffe nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam mukama waffe nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam ng'awezezza emyaka 40 bwe yamala okiweza katonda n'amuloosa buli kiseera ng'aloota ebirooto kyaloose ekiro ng'enkya kiraba emisana kyaluuse ekiro enkya emisana ng'akiraba neyeewunya mukama waffe okulaba nti buli byaloota abiraba enkeera emisana waatyo yeeyawula mu bantu bonna n'agenda mu mpuku eyitibwa ghalihira n'amalamu ebbanga ddene ng'abeera omu mwasiiba avaamu kawugeezi naye abaali awo ng'ali mu mbugu eyo malayika Jibiruli n'ejja nga Katonda agitumye n'emugamba nti ekola soma n'aga nti ma ana bikale nze simanyi kusoma era ekikwewunyisa mukama waffe yava mu nsi muno nga tamanyi kusoma wadde okuwandiika n'emugamba nti ekola n'amaanyi ennyo ng'emukutte Jibiruli soma emirundi esatu nga yaddamu ekigambo kimu nti ma ana bikale nze gwogamba okusoma simanyi kusoma watyo neemuta naye mu kiseera ekyo nga bawalabu bonna mu makka balina okwesinza okw'enjawulo kututa ebbanga lingi nnyo myaka na myaka nga beesinza masanamu be bakatonda baabwe nga bonna bamanyi nti kikumi ku kikumi abo be bakatonda byennyini byennyini byennyini babeesinza laila nonahara kiro na misana buli nsonga yonna nga bagiwaaba bagiwaaba eri amasanamu ako ebifaananyi ebyo ebibumbe nga bakakasiza ddala nti byebifaananyi ebyo beba katonda eri katonda mulala okugjaku byo era ng'omuntu obivumirira bagwala okukukolako obulabe obw'amaanyi kulw'okuba ng'obumye bakatonda baabwe ab'amaanyi ab'ekitiibwa weebatyo kaana mutamasikiina nga beekwatidde ddala ku masanamu ago myaka na myaka naye mukama waffe katonda w'ekitiibwa n'amwawula n'amuleeta mu nsi muno nga dopa gamba kubategeza ekigambo ekikwata ku Allah nga Katonda wagamba nti waanvira atiraka kal akrabin kandi kukubulira abantu ekigambo ekyolutira naye ng'otuukereza mu bantu bo abali okumpi naawe mukama waffe ava mu mpuku omu n'avaamu ng'atidde era ng'atuuyanye ng'akankana aba ayimiridde ati yagenda okutunula ku ggulu ng'alaba malayika eri ebaddemuga nti ekala asoma ng'agirengera ekidde ku ntebe ng'emuga nti ya muhammad owange gwe muhammad anta rasulullahi haqa oli mubaka wa katonda ow'amazima waana jibiriyiru nze jibiriyiru abo obubaka obutandikira obwakatonda w'ekitiibwa ng'abusika ku mukama waffe nabbi muhammadi sallallahu ntateeku mukama waffe nabbi muhammadi oba mwogerako osooka okumusaalira osooka okumuwa ekitiibwa olwokuba yeyatuleetera eddiini eno ey'obusiraamu waatyo mukama waffe jibiriyiru yamutegeeza era nemukakasa nti oli nabbi wa katonda katonda n'amugamba nti waanzira asirataka al akrabin tandikirawo mangu nnyo aya nekka esuula nekka ya ayuha al mudabbir kum faanzir warabbaka fakabbir wathiyabaka fatahir warijisa fahjur wala tamnun tastakthir walirabbaka fasbir tandika okubulira ekigambo kyamu naye ng'obuulira abantu abali okumpi naawe ba abubakari ba umari ba uthmani ba ali era atandikirako khadija mukyala we namubulira ekigambo ky'obusiraamu khadija nakkiririzaawo mangu nnyo era ye mukyala yasooka okuyingira obusiraamu wamala okukkiriza n'agenda eri abubakari abubakari mukama waffe amwogerako n'agamba nti lam yatalasam kyanyanyagira namu so ng'abantu abalala yamubiranga obusiraamu nga bamugamba nti ndindako kale ndowooze ndinako nimala okwerowooza ekigambo ekyo ndaba nti kituufu naye nnindaako katono nja kukubuulira edda okujjako abubakari ye oba amugamba obusiraamu yamugamba nti nkole ntya nga njagala okuyingira namugamba nti kutoola ashhadu an la ilaha illa llah ashhadu anna muhammada rasulullah nayingira obusiraamu n'alaba ali ali naye namubulira obusiraamu mubaana abato eyasooka okuyingira obusiraamu olwokuba nga yalina emyaka nga kumi gyokka n'alaba omar yalwawo okuyingira obusiraamu ng'abuyigganya buli gwawulira nti ayigidde obusiraamu ng'amulumba butereevu ng'amukuba ng'amuyigganya ng'ayigganya obusiraamu omar era yali w'amakumi engaana yalwawo nnyo okuyingira obusiraamu naye mukama waffe ng'agenda mu maaso n'okubulira ekigambo ky'obusiraamu bwe yamala emyaka kumpi esatu ng'abuulira sarran mu kyama bantu be katonda bamugambye abali okumpi naye naye nga tabuulira mu lwatu waayitawo emyaka esatu katonda w'ekitiibwa nassa ayati fasa bimasomar waarid ani almushirikin gwakwabo bonna tobaako kyotya kati saawa otuuse tandika okubulira ekigambo busiraamu lwaki sikyama kulwokubanga mu kiseera ekyo yali mu nyumba eyitibwa arkam bun arkam nga mwabuulirira ekigambo ky'obusiraamu mpola kyama nga era abasiraamu bonna be bakuŋŋaanira katonda namugaa nti ae bemuzeeko kati saawa otuuse tandika okubulira ekigambo ky'obusiraamu lwaki tobaako kyotya tobaako kukankana kwonna buulira ekigambo ky'obusiraamu lwatu okutuusa mukama waffe yatandika okubulira ekigambo ky'obusiraamu lwatu yagenda ku lusozi luli olwesafa na marwa weyayimirizaawo baali balina ekigambo kyebakozesa okubeera nti abantu bakuŋŋaana nga waliwo ekigudde mu makka era yagamba nti ya kabaha ekigambo ekyo nga wookyogera ensi yonna mu makka eggwayo buli abadde alina kyakola akireka oba okujjuka misinde kuba beka ekigudde mu makka bonna bakuŋŋaanira wali ku lusozi lwa safa ne marwa mukama waffe n'abagamba nti njagala obabuuza wembambagambye nti ebabegawo olusozi olo erijo erigenda etulumba atusaddikuuni amutukadibuuni munnimbisa oba mugamba nti njogedde mazima bonna baddamu ekigambo kimu nti eyogedde mazima kyoyogera kyonna tukikakasa tolimbangako okuva mu buto obwo okutuusa yabagamba nti kakati nagenda obabuulira inni rasulu rabbi lalamin ndi mubaka wa katonda nzize kubabuulira ekigambo kya busiraamu bonna baasiriikirira ne bakoteka emitwe gyabwe wansi okujjako omusajja omu ali katunguyira yabi lahabi yamugamba nti ali haatha dautana ekyo kituyitidde mububuka gwe ekyo kyekikuyitidda nsoroka emirimu gyaffe hali hada da abudana kafa wali kafa waka kurumbe msajia mkwe mbubuka mkwe mkama katondo wetiti wajabasa aya tabbat yada abinahabi wabina atukoro zikiri na nagena masa mboku ujita usikambo cha mungu abantu nwa kani koko ingero usila mpora mpora ayasino okumuzi za mwe nyamani ya bilali bilali ya yu amusajia ujita ubaji kuna khalafu nga mudu ya hili ya tikamba kwa usila na ingira na gante nyingi kwa usila mkama awo namu kwata namu kuwa na leta abantu mkume mponye abonye mbanya abonye mbulingeri yona okutusa bilali wananga atuja nyi awete mwamaji wa mwambute alimudu sanyu alimu kano kwa katia okutusa ya regi la basatia dirogu yinjo kunene nyo magusi labantu mga kumi mkutake mbongo wa mkutake mbongo baba mwela sidamu sanyu na yeo kwa unyi samu kama wakse na wali wo baba ayogere sikamba chimu kutila mchukuni naba kana wakubako kia manyumbu kutila ya gama nge sikamba chimu chokasi ahad ahad ahad aliyomu aliyomu aliyomu nga chayimba choka kaina chama nyumbu silamu kuja kucho nebamu kuba nebamu teka kuwa kuyinjo kunene nyo okutuse bamu gamanti gamanti mkara gamanti nimbi cha muhammadi wama ataha bihi nyele vese na vyo nagano kuchogela okutuse bamu bonya bonya nyeso mkisa mkisa kwa ufuna abuba kadere ya mtayo na amrengela nagena na amununura na mtia mbutu kurokwa yali wa msati ya hivwa ubaji buni khalafu nga yungu kama awi na hivwa mbutu mkama wafawari ya na ya kama wabira nebamu kama wabira wukubu ulira wali wa ade usla nkamila wali wa family namba yingi dogo sida nebamu kama iti okutusa ya dama jariri itawa bali abantu basatu aba yingi dogo sida mfamili nga aingi tawa siram ya Ammar omvubuka omuto owokubiri ye Somalia owokusatu nga bundi aingide Asia aingide nayo basira okutusalaraba abasajja abo nga amaze okuyingira Saria nga amaze okuyingira basira ne mukyalawe Somalia ne mutabani we Omar nibamugamba nti bayingide obusira mukama waffe nadduka musinde agenda batunugire nga babakutte okutuusa omusajja omutemu omusajja kali we omusajja ayakyawa obusiraamu emirembe gyonna n'obulamu bwe bwonna yabujahali naagala nti abo kyengenda okukakola mu nsi njagala bakitegeere nti obusiraamu kibwagala era nabukyawa era nja bakolako nga wensobola okutuusa byatambula ne gurupu nene nnyo okugenda mu famira ya abantu abo abasatu abayingidde mu busiraamu oyabasanga nga babakutte nababakwata ne bababonyabonya okutuusa abujali yagamba nti njagala babeera ekyokulabirako ensi yonna ekimanye nti omuntu yenna anayingira mu busiraamu kwati ajja kukolebwako n'amaanyi gonna okutuusa abantu abo abasatu babakubye bonna nga batonya olukamusaayi okutuusa abujali yabagati babasibe ku miti balengejje olwamala okulengejja nabagamba nti in uttum omukomawo eri bakatonda baffe banaamasanamu n'ebifaananyi ngambaleka ngaamasonyiwa wein naye nawanga muganyi nemugamba nti muhammadi yamutuufu njaba bonyaabonya okutuusa lebunaafa bonna ne bagamba ekigambo nti la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kati baliko kyokka kyebayimba abasatu abo okutuusa lwanyiika n'asunguwala kyeyakola yagamba nti genda okubakwata abasatu abo tungenda okusookerako ye Somalia omukyala n'asemberera omukyala n'amugamba nti kul gamba nti muhammadi kaziban gamba nti muhammadi aziba wama jaa bihi nebyagamba byonna nebyalaase byonna byabulimba kyogere nkuleke nkusonyiwe nkutogende Somalia n'asiriikirira abujali yagenda okulaba ng'alinanga anyeenya nimwaje ng'alina kyayogera n'amusemberera yamusemberera namugamba nti kul gamba nti muhammadi kaziban muhammadi alimba wama jaa bihi nebyalaase byonna byabulimba yagenda okulaba nga Somalia anyeenya mimwa era nayomba okumusemberera wali waji na musembera kumaya na gari kutigama kimi choka kwa banga mkama yabala yabaga amani isbiru ala yasir fa inna ma uidu kumu janna abantu bala yasir mungu mikirize janna ibalidi lize mwena mgena kuingi na mjana abuja mwesembe na wali kumaya na tatigama cha yabala mkama fete yabakuti jie resi ya yabete nabo ya gati isbiru ala yasir mungu mikirize mwabala yasir janna balindi lize abuja mwali da jani ya yangu wa usungu ya yangu wa kumisa mbelea alaba nyanyi ya mimai na cha yabela ukogela kwa mwisa mbelea kwa mwisa mbelea kwa yalea chonda madusi kwa chonda madusi mkama nga alaba la tika mbelea ilaha ila Allah abuja ya mwisa mbelea na mwani ya madusi mbasa kwa siya nene ya unya omkazi omkambu ya abuja kwa kubanga abantu wa babasati usila mbaruga ingi de musaribu hawa umutima gwabo ubwongo gwabo n'ubulamu bwange ntibari kibakala mu nsi kidakurikira mukama wawe abuja hali urareba ngo mpeja mwandi jamba umukaza mwandi jamba rusu mbasa sio mnane bukumuka ne abuja hali na atabuka kutawe kiyakola agandi mumpefu nebamu wa sumu nebamu wa sumu na agandi mwambule umukaza wa yusubaya nebamu wa mbule umna na akwata sumu na alipunga mwere wa mchalo mwifono wa chama wate na kwa henga kwa alegele tika ama chumito kako ya pia la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah mungu na mtuwara abuja na wala nga mkada wete na kata yasiri abadadda wagele yasiri ya mkama chukuli kambe tika ama chumito kwa ki Muhammad kadiban Muhammad alienda wa maja adihi Nyeri ya nasiri, ya jena wewe ndari ya bulimba. Nyeri, na gano togira, na mga mazi, Muhammad Sadiqani, Muhammad biya yogira biya mazima. Abu jari na kwa usu, na kwa usu, na ali mtu mga mga usu, na li kuka ino mbongo. Wata na kwa, na yogire sitama cha la ilaha illa Allah, Muhammad Rasulullah. Ya mara na kwa usu, utabeni wa amir. Na mga mazi, beno, ziku sanzi, jari mbubuka. Uingite mteni ya Muhammad ugenda kusubwa nindri ya dunia donna kutisawe ukuja kunga ya kwa kujambo chumu choka si Muhammad kaziban Muhammad ya alimba chobele nkute ureta ambuwa gende wama amma ukutunuji na nari jima mama ya kubamu sike na tunuji na tatawe berija wama sike na siri kilida tangatani abali wama na nwa siri kilida angabali enda chita geno kogera amma ya gamba ndi Muhammad kaziban Muhammad alimba Muhammad alimba nilegele mbena wewe mna ya ulimba jenu nane basa nyukane bako ndulu niwagazi Ammar wakanyize Muhammad ukutuse wa muta niko jibari wa msidiye Ammar natani kwa kutu kemi sinde na agenda alimu kama wakwe na Muhammad sallallahu sallam nga agenda akawa wetuka mmasu kama mkama wakwe mkama wakwe na mkama si Ammar na mkama si shika vila tata shika vila mama wabran kari de kitamwe chumito ka abantu bali bangambe kigambo nebanka ka nebambaliriza nengama si olikaze bani olimujimba nanga njotabe bat mutima gongo kakasa tindeka nyagete sasa sa enisi sengkute nengari jela tamama wange ne tata wange ne nchogera nanga mati atopayo katonda tachikiza tere ulimutila mwadara mkama wakwe amari wadama tinapuna muki soko nyo mkama wapu ya situ kawali na tani kuhu simule ntuyo na msaya bani mpaso na simule neche nyi bembe ranga mtukude mafoka katonda okuto seba anta ilane waandeka nengena maso na usida mwange akulu kawude hada wa astaghfirullah li wa lakum alisaili ya msimu ya mkundu dham wa astaghfiruhu inahu wa alghafuru rahimu

bibaddebita bibaddebita mu parliament mwotegerera ensonga ez'enjawulo ezikwata ku babakabo biki bibakuteeseza nsonga ki ziwogerako n'ensonga endala nnyingi ezifa mu ggwanga ensonga ezikwatagana ku bitongole bya gavumenti eby'enjawulo biki ebifudde mu parliament omubaka wo biki byakuteeseza bibaddebita mu parliament buli lunaku okuva ku ssaawa 11 paka ssaawa 12 ezaka

Ichi wende, jango tutikizeko. Uwaka wubu sumwe, mubirango pia fibi nja ulo. Sao kumine mwizo kumacha, ukukosana kusawa satu chitundu izo kumacha. Urufa nyumaru wa maulire. Hatulu tubiku myewo, kusawa musamvu zanyini. Izama ya kechimi sana. Uwamana kusawa satu izechiro, urufa nyumaru wa maulire. Langa na fe, katukumiwe endo, ijisali duako, mubirango pia fe. FM Prima Ukukuereza Mumpereza Isingredo kwanga ya mugundo Chude.

ya gufuka ya ha kusande ya gula usande ya mudi la kusande ya faruku wa lugende ya mwogede kudiri wagu ila mungeri yemu kuruna kuhuruwe njini wachi netu muvinga gundi nadda Yusufu Siddiki akutaweze zemtu walevi katumbayi tena ajie kwa mtu kwanga walirawa ndo sikada namba satu tuketu muvinze Faruku wa lugembera denkumi bi mune mgende mga tampula mpula kwa kati yaweze za kakaga ne ya alija kwa mtu mungeliye mu vendela then netu muvinga mpula mpula netu tuka kure mande tunayo Margaret kano na iya tamisi nga unatuwa sinze ukumi netu zifuna wetu va ku Margaret wetu hawa ku Margaret netu funani unu yako kwari kuweleza nono na iya kwari kuweleza then netuja nifune nkumi bili okuva ewa Nakato Nakato Nakato Squared natuwe nkumi kila hera netuja wandu zamu naba wandu olibwe natani kite kwa ya gala ukurukutano ukurukumbwe na ye niruja era zamu naba wandu na yungiro ukumi naruteka ko netufuga Faruku wa lugende na akoma uo natuwe nkumi aweze zakanano eyo mandi nigu Juda kuhukumi. Ani, Yusufu Siddiki ila yagula u. Sawa mika. Sawa nya. Nida chikata na msatu. Na atuwa kumtuwa lukumi. Netuja mpola mpola u. Netugenda mpola mpola lukusatu. Nedu yingila u. Atuwa lukusatu. Zamu nawa wanda. Nadda. Natuwa sinze lukumi netu muvinga Faruku wa lugembe natuwe lukumi bi kwa lugembe wezezo mtuwaru nu yali kuturo mtu na kuruwadero netu muvinga mpola mpola netu ja mpola mpola rukusatu netu ingira u sumaya na chide na ina da natuwe lukumi ze bi tugenze mumasu anionu simlala azeko yani Faruku wa lugende inatuwe nkwe bisi kati aweza gumu bisi netu muvinga Yusufu Nadda Siddiki natuwa nkwe mtuwa gumu kumi norecho najako mtu wa mlala nasigala namba bisi jo Faruku gundi Faruku ya tugudia o ero ya teko gula ubuli kumacha mbana njila uye ntinga hata deko netufu ni nkumi bili mwitano kwa nomani mawanda ila jo netufu na Hussein Nuswata nkumi zo bili na wenezi ja ila kuruna ku ndoza urwalero ya gudewe ya lide mpanga ku airtel urwalero sawa meka kumina bili na chikana mkangrezo kumacha ye Faruku wa lugende aweze za kumunya tumuvinze Yasini Mugovi kusawa bili na atika kwa kakaga netuja ya madanjuchi kusawa nya na jia kwa mtu ya wila na mungu na atuwe mtu alo evili zizi na wazaji wano aha wazali wa saa mnana nisuru mama wange ajya kijoweri ya bagonza ya demurwade na atu wemi tuwalo jivili na ye najja kwa mtu ni wasigara ana kati netuja mpola Ivan Kayondo kusawe ya mungu nila chikatano na atu wa mtuwalo gusewa Ivan tukweyaziza sala subhana wa taala ya kuwe hidayah nogo veru wa Oscar nawe sala katonda akwe hidayah notu wengu mitano nawe alhamdulillahi zitu

0: zeko yani zara kanyange na vili jatilo kuweleza yate ya wadea ili ya wadea wadea mnadela vya demi mnundi jie satu na yeo ngrano woku na na hatu wengu misatu ya wali na yari na kugumu bili leni simulala azeko hadija wabili tuyanza hajati hadija wabili na atuwa na jako mtu nifisigala mpaku tochi ya ngeyo mpisanya nazika genzi wana nifisigala nifune nkumi dili okubasuma ya chigundu tuyanza jajja zeni wali gundi abadaba nifisigala sato mwenda nitumuvi inga tumuvi mzela ni wano chigundu ya chigundu banange saazwe sawa njene da chika sato da chika vili mumu saangu norisho tutumuvi inga wali tuinani wano mulala adide jajja ya Farida na mambo ukumi ni ruja Farida na mambo wavudao anio mudiride abdal majidu inkumi ta tuzifunyi nakai amina ukumiro tulufunyi Ibrahim Saadi Chikabi nagangi abantu basigale asatu mumu nana natuwe mtuwaroje ivili zituuse nadiriru simula la halima damulira esatu nazo mubitano zotu zizagi ono yani ono ya azida na vuma uwindi baba mama ba chanjo ya mtuwa wangi ya mgana ginorecho nofukila au mama nyavo na vuma tuwe aziza mama mkade atuwade sinzeru kumi nezija ania mudide safina disirikirwa nefezeja kusirika safina tukilize nesendezo tuzogere nkumi tano tuzifunye tuweanziza mama tuweanzige amulata Dauda semwezi nkumi dili na awe nezija haa ni wajono yeworu naku nasiba na nkaji alwa singi gitano yaro tuweanziza baba iya wanwe bati rashi mbeanza nyo kubangi na mengambe vitana tulide kumeka hainzo wabada inako lukaga wabaru kumi naga kampeye vitano Allahu akbar msawazo subhanu wa ta'ala akubisemu kuna kurencha mvitano vino akubisemu ukumi ofune mfuala atano ngojiko zao msawazo subhanu wa ta'ala akusini tuze Aisha Kajoba mtuwaro vili nipasigala abantu wasatu umusamu tuzifunye Aisha Kajoba wetude kwa Aisha Kajoba madina namazi notuwe mkumizo bizi nao tuzifunye Muhammadi notuwe mkumizo Muhammadi istuwezi dinya dala Muhammadi sumye sembi ayo unana avili mbizi tufunye nkumi biro kubajori Farida na kubulwa nkumi tana nizija sima yoni wange ima nakuwa basi nga bimanyi wange tuwini ufukira umchala then Ronald Kavuma mungu wakwe hidaya na atuwa nkumi bili zituuse Nazifa naso mungu jajja nebiga kuteka koka kiri yomazeri nyimbo katuse mpelezeri kako yungo mitano tuzifunye tuweaziza jajan nantongo Musa Kayongo uwemeri yungo mitano zituuse Maimuna naru kwago ono jajja na ye yungo mitano zituuse Maimuna naru kwago jajja nebiga kuteka kona awi tugama nti Abu Maganda yungo mbili nawe tuzifunye then Yusufu Siddiki na akomawo mtu agumu kumi netumuvinga nkumi biri Mariam Naruanga nawe nkumi zo biri tuzalye ni wajono Fauzi Rutaya na agamba basigale enunu jaja sato mukaga jaja tuanza saidi katwa hiva baadhiwa alienchi waliwa jaja saidi ya mama wangi wazara mama wangi ate iwanu wazara tata iwanu taya faus baadhiwa mama baadhiwa mama norecho mama mama wangi nafuka wa jaja ate onunaina baadhiwa mama watata wangi nebafuka nebafuka wa jaja tuanzi za isebu then Mariam nendo dokura bako alika asemu kakucha Mariam Nassus na atu wa singi lukumi sulari then Sauda Nakalanzi eneva nunevano nunevensene na uwa mama bangi ya dati kusaidi ya labana netufuna silingi lukumi okuva jori Allahu Akbar La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamd. Mam sendo ya gama takibira efanna bwiti bayi bayi tolanga bayi mi de sewo yimiri ra.
1: Bas.
0: Ano fauzi rutaya jajawa akomyewo. Najja kwa bantu 10.
1: Mashallah.
0: Kwende mkono 10 abi.
1: Mashallah.

0: akomye wo na jja kwa abantu 10
1: mashallah
0: ndimba na 12
1: mashallah
0: na yes ri na komye kwa ni sagara kulika yo muntu na komye kwa akbaru aldriga ne ne anaso bi kwa runa nkata kakati yawe ni waje hawa na chintu na koma wo famla bi deri atwongere kumita Oichi wa chairman wa kachiko akakola kulimbo naganti abantu basa kutuwa girane nsigalanga ndizanyi demu najja kwa abantu batano Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi alhamdu necha nsigaza abantu abiri bwimu wali runu twali twali malaya abantu banatano kwatu bade turudi walola abanangi ayirabe ngumusigala muli bango Haruna mwanje Abdali mwanje ngumesende zaweleza ziwulirize bitano enkumi tano mu bitano mwatano mutano tweyaziza nnyo Haruna Abdali mwanje tuzifunye Masudi byalo oh atwoki yepako atwoki otakwoki oyo okubaka kambi na atu nukumi sati na
1: wili leira abami bivacha kule mbede
0: hai hei mbunji wa mnyinji
1: mnyinji
0: hei kati hawa kati ati mbunji vi nsala kati the ga umfuwa nukula vi nurecho wetio wetu chaimi lide saidi yo tuwe yanzi zinyo bandange tuwe yanzi ge sa umtuonzi Allah subhanahu wa ta'ala aba we urunji asine ebi byemukoze nolecho edachika zibula edachika kumi na mwenda namba simu zichali nzigule nga mweziba de so nolecho sara katerega tukomye kwao n'omutwalo gusingi za Uganda watu wadde katuddemu kwa vili sara heri yoyue bako muntu azeko Ayaka inga tuliku program baita limbo moment. Esigendu wacha ye chukuru tugendelela okuyimiriza o limbo. Nkowe jetuwa tumanyi ya jula. Kororo ya jula. Inakwa zwaraba ntubaga ala nyigirize wa zike kororo. Basi mentana tano. Ngaburuwaja watifatu wa kumutu. Batu kumutu. Kakati mwe. Oruwachi nosie mkola. Mwagala kwanga njagala olabe chikanga bo muntu chafuna nga asanze muntu wansi asima mwenunga nti ya katugazije abaka jako lwa leru limbo sofaje tuwaka gula eyenka na chovu nene eyenka na ankana eka zetaka mkaga musatu no utundu musanfu eliru dawa bagambi elikanjuti ngovude ngovude obulenzi n'okyamira we katikamu n'ogende ruhuve oluva ku kyalo kyebaita ruhuve awaddako yeyo kanjuki wewali yiika 20 bedu nga bwe mbagambye nti nno bajeti ekolayo bagiweereza etereeza byonna omulimu gutambule naye echo tachigana kuzika bubanga oli ready sobro gano zika nenga we nabagamba systematically insubira nti wikeno biri mbade mwade swade ko munchiko insubira nti kakati nenge di jetu chamu kuzika inasewe chama ndinyalo ogambe secretary nekati kilo nungu wa magezi batule batubagire enkola ejumeja etandu kwa mwezo uwe kumi insha Allah we nawa mkumye uwo we pansu vilo gende karamoja we mba mkumye uwo wa program nijikola karamoja awa nga program uwe tujanjuli la abantu bategere emitendera mwe tujita bujuri zichibu yetuwe taga muzoku zika